0: mesta.
1: Tvoj radio. Toti hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.